0: synes jeg jo at det en fordel at kinesere ikke har den adgangen på Grønland som en kanskje kunne sett for seg. Yeah. Men så vet jeg jo også at de truslene som Trump kom med ikke nødvendigvis var helt legitime, at han overdrev Kinas innflytelse, og så videre, og så videre.
1: Ja, jeg ikke like... Eller hur jag ska uttrycka det här lite. Jag är lite mer rädd för bang för USA än vad ni är. Och framförallt så är jag bang för vad som händer efter Trump.
0: Ja.
1: Vi pratar om Trump hela tiden som att han är snart har de här två åren gått som är kvar. Och, ja. Och då kommer någonting annat. Ja, det kan komma någon annan från samma parti som driver samma linje.
0: Fullständigt enig. Och det är oförutsägbart. Det
2: er... men aftalen er jo ligesom ikke platform for en eller anden form for demagogi. Nej. Altså aftalen er jo en forlængelse af den gamle aftale, og den knytter jo faktisk Grønland tættere til NATO, men også USA.
1: Ja, fremfor alt.
2: Og det er jo noget, som vi har været rigtig bekymret for, at USA ligesom vil nedbryde NATO, så vi ikke længere har den fælles forsvarsalliance. Ikke? Og lige nu er NATO, USA og Grønland jo ekstremt tæt forbundet, hvilket det gør, at fremtidige trusler om at forlade NATO ligesom kommer til at klinge meget hult, fordi det vil jo så være at forlade det missilforsvarsskjold, som man opbygger for at beskytte USA. Så USA har forpligtet sig til et internationalt samarbejde. Mm. Og så synes jeg også, det er værd at bemærke, at det her blev foretaget, altså underskriftsceremonien blev foretaget i FN.
0: Nemlig.
2: Det giver jo på en måde en mulighed for, at man kunne genvække FN, altså få FN tilbage som organisation på global plan, og altså, det kunne jeg forestille mig, Åsa, at du ville være glad for.
0: For det internationale samfundet, hvis jeg skal tænke idealer, og hvis dette føret noe godt, så er det en seier for det stille diplomati. Men vi vet ikke det enda.
1: Nei, vi vet ikke det, for vi har faktisk ikke sett avtalet. Vi har ikke sett hva avtalet kommer betyda i praktiken heller. Jeg tycker ikke at jeg kan jubla på samme sätt og se at verden har blivit tryggere for at Trump har taget over Grønland efter långvarigt hot. Jeg hoppas at jeg er den... Hoppas at jeg er den som har fel her. For at, jeg vil jo naturligtvis at det skal være lugnt og skönt i verden.
0: Vi vil det.
1: Jeg undrer bare så her. Er det så at nu Danmark upptäckte ju Norden under en period här när Trump var som mest hotfull. Vad tror du, Hilde? Kommer Danmark att dra sig undan det nordiska samarbetet nu igen för att de har hamnat hos Daddy Trump, eller?
0: Jag är rädd för det. Jag är rädd för att Danmark igen tänker att de tränger oss inte.
2: Altså, så I mener simpelthen, at det kun var en periodisk nordisk interesse, nemlig, som danskerne udtrykte, dengang vi havde brug for jer.
0: Det er business as usual, Hassan.
1: Men I kan sikre dig med et avtal sammen.
0: Nemlig.
3: Du lytter til norsken, svensken og dansken.
0: Det går en farsott gjennom svenske valgdebatter. Nemlig med spørgsmålet, hvem tog stemmer fra hvem. Jimmy Åkesson har hevdet at det var islamistiske velgere som førte venstresiden til seier, og en sak denne uken gjør at debatten får vann på møllen. En mann i Borlänge, som er en liten by i Sverige.
1: Borlänge, i Dalarna.
0: Han hette Mohammed Abdulkadir Ali. Han visste ingen i Venstrepartiet hvem var. Han blev krysset ind for Venstre, totalt ukendt, og nu kommer det op den ene efter den andre historien rundt han, og hvad det er, som egentlig har skjedd også.
1: Ja, først tror jeg vel kanskje bare, at vi vel måste säga at alle... Han är somalier, svensk somalier. Alla somalier som har röstat på honom är inte islamister, riktigt.
0: Åkesson kan ha rätt.
1: Ja, det kan också vara så att vi ska ta reda på hur det ligger till med den här saken. I Sverige har vi någonting som heter personkryss. Och jag tycker att det är djupt problematiskt. Det betyder alltså att om man röstar på ett parti så kan man också kryssa i vem på den här valsedeln på listan som man tycker ska in i riksdagen